0: 现在时间0:00。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的越南语节目。
2: Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI thực hiện. Xin chào, hoan nghênh các bạn đến với chương trình Gặp nhau cuối tuần với các nội dung rất là phong phú. Nào trước tiên chúng ta cùng đón nghe chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài nhé.
3: Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động nước ngoài.
4: Khiên Nhi xin chào các bạn thân mến. Các bạn đang đón nghe chuyên mục tin vắn lao động. Trong chuyên mục tin vắn lao động của ngày hôm nay, xin mời các bạn đón nghe hai thông tin như sau. Tăng cường phòng ngừa nguy cơ say nắng mùa hè, Cục Lao động thành phố Đài Trung triển khai chuyên án kiểm tra nhiệt độ cao ngoài trời, bảo vệ an toàn lao động, số hóa toàn diện, nâng cấp dịch vụ. Từ ngày 20 tháng 5 năm 2026, áp dụng nộp hồ sơ online và xác minh qua điện thoại khi tiến hành xác minh xuất cảnh cho lao động di trú. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Nhiệt độ mùa hè liên tục lập kỷ lục mới nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động làm việc ngoài trời và phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp như sốc nhiệt, kiệt sức do nóng. Cục Lao động thành phố Đài Trung đã phối hợp với Bộ Lao động từ ngày 1 tháng 6 năm nay sẽ đồng thời triển khai cơ chế bảo vệ song song gồm kiểm tra nhiệt độ cao ngoài trời theo chuyên án, theo dõi và kiểm tra cải thiện nguy cơ nhiệt. Việc thực hiện cơ chế này là nhằm giám sát chặt chẽ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ như che nắng, làm mát, cung cấp nước uống, nghỉ ngơi và ứng phó khẩn cấp, đảm bảo sức khỏe của người lao động. Cục trưởng Cục Lao động Đài Trung bà Lâm Thục Viên cho biết, năm nay Cục Lao động sẽ tăng cường kiểm tra toàn diện đối với các công việc có nguy cơ cao như xây dựng, sửa chữa đường xá và các công việc ngoài trời khác. Nếu phát hiện biện pháp bảo vệ tại hiện trường không đầy đủ hoặc có vi phạm, ngoài việc yêu cầu cải thiện trong thời gian quy định, doanh nghiệp còn phải tải hình ảnh cải thiện lên web chỉ định để Trung tâm Tái thiết và Phòng ngừa Tai nạn Lao động hỗ trợ xác nhận việc thực hiện. Nếu không hợp tác hoặc hiệu quả cải thiện không đạt yêu cầu, doanh nghiệp sẽ bị đưa vào danh sách kiểm tra trọng điểm. Từ ngày 1 tháng 7, khi luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi có hiệu lực, nếu chủ thuê không thực hiện biện pháp phòng chống nhiệt theo quy định, có thể sẽ bị phạt từ 50.000 cho đến 3 triệu Đài tệ. Cơ quan này cũng kêu gọi doanh nghiệp nên nghiêm túc

0: thực hiện biện pháp bảo vệ để cùng đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động. Cục Lao động cho biết, theo quy định tại Điều 303 cặp 1 của Quy chuẩn Thiết bị An toàn vệ sinh lao động, khi mức độ rủi ro nhiệt độ ngoài trời đạt cấp 4 trở lên, chủ thuê có nghĩa vụ lắp đặt thiết bị che nắng, trang bị quạt hoặc thiết bị làm mát bằng hơi nước, cung cấp nơi nghỉ có khả năng làm mát, cung cấp đủ nước uống. Trong trường hợp công việc ngắn hạn hoặc do điều kiện địa lý không thể lắp đặt đầy đủ, vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa theo Điều 324 cặp 6, bao gồm điều chỉnh thời gian làm việc linh hoạt theo thời tiết, tăng tần suất kiểm tra hiện trường, thực hiện quản lý sức khỏe lao động và cơ chế thích nghi nhiệt, thiết lập cơ chế ứng phó y tế khẩn cấp, giúp ngăn ngừa tác hại do nhiệt độ cao gây ra. Ngoài ra, Cục Lao động cũng khuyến khích chủ thuê sử dụng trang thông tin hệ thống phòng chống nguy cơ nhiệt độ cao để cập nhật mức độ rủi ro và dự báo thời tiết tại các khu vực của Đài Trung, kịp thời bổ sung nước và theo dõi tình trạng sức khỏe của người lao động. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và thúc đẩy tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon, chính quyền huyện Chương Hóa cho biết, từ ngày 20 tháng 5 năm 2026, sẽ áp dụng hình thức nộp hồ sơ hoàn toàn trực tuyến và xác minh qua điện thoại đối với thủ tục xác minh xuất cảnh của lao động di trú, theo quy định pháp luật liên quan đến việc tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài. Trong trường hợp lao động thuộc nhóm 2 và 3, theo quy định của luật dịch vụ việc làm, chấm dứt hợp đồng để về nước khi giấy phép lao động còn thời hạn, chủ thuê phải thông báo cho cơ quan quản lý địa phương trước khi người lao động xuất cảnh. Cơ quan chức năng sẽ xác minh ý nguyện thật sự của người lao động và tiến hành thủ tục xác nhận. Trước đây, người lao động phải trực tiếp đến cơ quan để thực hiện xác minh. Theo thống kê, từ khi Bộ Lao động mở hình thức nộp hồ sơ trực tuyến từ năm 2022 cho đến nay, đã tiếp nhận hơn 2.240 hồ sơ, chiếm khoảng 12,06% trong tổng số hơn 18.000 hồ sơ, cho thấy hình thức này được người dân chấp nhận tốt. Vì vậy, sẽ mở rộng áp dụng hoàn toàn hình thức nộp online kết hợp xác minh qua điện thoại. Chủ thuê và công ty môi giới phải nộp hồ sơ lên hệ thống trực tuyến trước 7 ngày so với ngày xác minh dự kiến, đồng thời cung cấp số điện thoại liên lạc của người lao động. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan chức năng sẽ liên hệ qua điện thoại trong vòng 3 ngày làm việc để hoàn tất thủ tục xác minh. Biện pháp này giúp giảm sử dụng giấy tờ, giảm việc đi lại cho người dân, đồng thời cũng đảm bảo quyền lợi của người lao động không bị ảnh hưởng. Hồ sơ có thể thực hiện trên website của Cục Lao động huyện Chương Hóa theo mục Dịch vụ tiện lợi, thủ tục nộp hồ sơ, xác minh chấm dứt hợp đồng và thông báo trực tuyến. Nếu có thắc mắc, người dân có thể liên hệ qua đường dây tư vấn theo số 04-729-7228.
1: Học tiếng Hoa.
2: Học tiếng Hoa,
3: học tiếng Hoa,
2: học tiếng Hoa. Mời các bạn cùng Thúy Anh,
3: Thu Hương
2: đến với chuyên mục
4: Tiếng Hoa cho mỗi ngày.
2: Thúy Anh và Thu Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
5: Ở Đài Loan thì có rất nhiều các trang web tìm việc. Thúy Anh có thể điểm danh một vài cái tên mà Thúy Anh hay thấy hoặc là có sử dụng qua rồi không?
2: Hồi còn là sinh viên á, thì Thúy Anh hay tìm việc ở trên trang web tên là 104. Rồi sau đó thì cũng có tìm ở một số những cái trang như là 1111. Rồi bây giờ thì có những cái trang web hoặc là những cái ứng dụng á, tương đối là nhiều người biết đến hơn. Chẳng hạn như là UIPA,
5: rồi là Yes123.
2: Yes123, đúng rồi.
5: Rất là nhiều các cái trang web như này. Và Thúy Anh thì thấy là khi mà mình sử dụng những cái trang web này để tìm việc á, thì nó có mang lại cái kết quả như mình mong đợi không?
2: Cũng có chứ. Tại vì công việc làm thêm đầu tiên mà Thúy Anh tìm được đó chính là tìm được trên trang 104. Sau đó thì cũng rất là thích cái công việc đó.
5: Hay quá. Vậy thì hôm nay chủ đề của chúng ta chính là tìm việc và tìm việc trên những trang web như thế này. Và chúng ta cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay nhé.
2: Trước tiên thì chúng ta sẽ đến với phần từ vựng. Từ đầu tiên đó là từ thuy chiện, có nghĩa là tiến cử, đề cử, giới thiệu.
5: Từ thứ hai, lùy ly. Lùy ly là sơ yếu lý lịch hoặc là CV. Thì cái chữ lùy ly này mình cũng có thể nói là lùy ly biểu.
2: Từ kế tiếp, mấy dụ xa quẩn. Mấy dụ xa quẩn, có nghĩa là không có kết quả, không có hồi âm. Mấy dụ là không có. Xào quẩn có nghĩa là những cái nội dung, những cái thông tin tiếp theo ha.
5: Và cụm từ tiếp theo, chiếu chứ quảng trạn. Trong đó, chúng ta có chiếu chứ

0: sẽ giống như là chào công chỗ là tìm việc, quảng trạng thì là trang web. Vậy nên, chiếu chứ quảng trạng là trang web tìm việc.
1: Để kế tiếp, chứ chuê. Chứ chuê có nghĩa là vị trí tuyển dụng hoặc là vị trí còn bỏ trống. Chứ là chứ vị, tức là vị trí công việc. Chuê thì là thiếu hoặc là khuyết. Chứ chuê, tức là vị trí đang tuyển dụng hoặc là vị trí còn bỏ trống.
0: Từ mới cuối cùng của bài học ngày hôm nay đó là một mẫu ngữ pháp y, tầm mấy dạng, chiều, tầm mấy dạng, có nghĩa là vừa làm gì đó thì đã kéo theo cái việc gì đó tiếp theo. Cái mẫu câu này ý chỉ một cái phản ứng tức thời hoặc là nó đã hình thành như một thói quen. Ví dụ đơn giản như là ý khan chiều tổng, vừa nhìn thì đã hiểu rồi, hoặc là ý thinh chịu sân chị, vừa nghe thôi thì đã tức giận rồi.
1: Ừ, một cái mẫu câu cũng khá là thường gặp ha.
0: Ừ,
1: các bạn có thể dễ dàng áp dụng được trong cuộc sống.
0: Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với hội thoại của ngày hôm nay.
1: Nǐ xīn gōng zuò zhǎo dào le ma?
0: Ài, wǒ péng yǒu yǒu tuì jiàn gěi wǒ yī fēn gōng zuò, dàn wǒ tǒu lǔ lì hǒu dōu mèi yǒu xiā wěn.
1: Nà nǐ kě yǐ shàng qiǔ zhí wǎng zhàn zhǎo zhǎo kàn a, shàng miàn de gōng zuò zhí qué hěn duō.
0: 就因为网站上的东西太多了，我一看就头痛。
1: Và sau đây thì xin giải thích mẫu đối thoại của ngày hôm nay. Câu đầu tiên đó là, 你新工作找到了吗？你新工作找到了吗？Câu này có nghĩa là, bạn đã tìm được công việc mới chưa? 你 là bạn, đối phương ha. 新 là mới, 工作 thì là công việc. 新工作 có nghĩa là công việc mới.Chào có nghĩa là tìm kiếm ha. Chào tao le ma có nghĩa là tìm thấy chưa, tìm được chưa. Nǐ xīn gōng zuò zhǎo dào le ma, bạn đã tìm được công việc mới chưa.
0: Câu thứ hai bắt đầu bằng một thán từ. Ai, wǒ péng yǒu yǒu tuì jiàn gěi wǒ yī fēn gōng zuò. Ai, wǒ péng yǒu yǒu tuì jiàn gěi wǒ yī fēn gōng zuò. Có nghĩa là ôi, bạn tôi có giới thiệu cho tôi một công việc. Ai là một thán từ giống như từ hài trong tiếng Việt mình hay viết. Và của phẩm yểu là bạn tôi. Tiếp theo, yểu có. Thuê chuyện là giới thiệu hoặc gợi ý. Cái của cho tôi. Thuê chuyện cái của giới thiệu cho tôi. Ý phận công chủ là một công việc. Thì trong này chúng ta có y là số từ. Phận ở đây là lượng từ cho danh từ công việc đứng đằng sau. Và các bạn có thể lưu ý, tức là khi mà y đứng một mình thì mình sẽ đọc là thanh một là y. Nhưng ở đây sau y là một từ thanh bốn. Vậy nên là y chúng ta sẽ biến thanh và sẽ đọc thành là ý phận công chủ. Còn một vế tiếp theo nữa. Tàn của thấu lũy lì hậu. Đâu mấy yếu xa vấn. Tàn là nhưng. Ủa là tôi. Thấu lùi lì là gửi sơ yếu lý lịch hoặc gửi cái CV. Đâu là đều. Mấy yếu là không có. Đâu mấy yếu là không thấy, chẳng thấy gì cả. Xa vấn như ban nãy có giải thích đó là cái kết quả đằng sau đó hoặc là cái hồi âm đằng sau đó thì tâu mấy dậu xa vấn là chẳng thấy hồi âm gì cả.
1: Mỗi lần như vậy cảm thấy rất là sợ ha.
0: Ừ.
1: Tại vì mình đang rất là mong tìm được việc nhưng mà không có cái công ty nào phản hồi cho mình hết.
0: Và cứ chờ đợi trong mòn mỏi á.
1: Hoảng loạn.
0: Rất là hồi hộp và không biết là mình có phải gửi CV tiếp cho những công ty sau hay là mình vẫn cứ phải chờ cái công ty này họ trả lời mình.
1: Đáng sợ nhất là khi mà một công ty hồi âm thì nhiều công ty hồi âm cùng một lúc.
0: Đúng, và khi mà không hồi âm thì tất cả đều không hồi âm.
1: Tới chừng có hồi âm rồi thì mình cũng không biết là phải chọn công ty nào.
0: Trời ơi, sao mà kinh nghiệm của hai tụi mình nó xem quá nhỉ, giống nhau ghê luôn á.
1: Rồi, câu kế tiếp. Nà, nì kế yì sàng chiếu trí wǎng zhàn zhǎo zhǎo kàn á. Sàng miàn de gōng zuò zhí qué hěn duō. Câu này có nghĩa là, vậy thì bạn có thể lên trang web tìm việc để mà xem thử. Trên đó có nhiều vị trí tuyển dụng lắm. Nà, vậy thì ha. Nǐ là bạn, kěyǐ có thể, shàng là lên, 求职网站，có nghĩa là trang web tìm việc ha.

0: 找là tìm kiếm, chảo chảo khăn ở đây là cái hành động mang tính thử, chảo chảo khăn tìm thử xem. 那你可以上求职网站找找看啊, bạn có thể lên trang web tìm việc thử xem. 上面 là trên đó, ý chỉ là trên trang web tìm việc ha. 工作职缺có nghĩa là vị trí tuyển dụng, vị trí công việc còn bỏ trống. 很多 là nhiều lắm. 上面的工作职缺很多, trên đó có rất là nhiều những cái bài đăng tuyển dụng.
1: Đúng là trên các cái trang web tuyển dụng thì có rất là nhiều thông tin. Vậy nên nhân vật ở trong hội thoại mới có một cái câu tiếp theo đó là 就因为网站上的东西太多了我一看就头痛 có nghĩa là thì bởi vì thông tin trên mạng quá nhiều nên tôi vừa nhìn thôi là thấy đau đầu rồi. Ở đây 就 là thì 因为 là bởi vì就因为 thì bởi vì 网站上 trên trang web hoặc là trên mạng 东西 东西 thì mình có thể hiểu là đồ vật hoặc là một từ để thay thế cho những cái danh từ hoặc những thứ mà mình đã nói ở phía trước đó thì ở đây từ 东西 nó thay thế cho những cái 职缺 tức là những cái vị trí tuyển dụngWàng trang sang tờ tông si thì mình có thể hiểu là thông tin trên mạng. Thái tua lợ quá nhiều. Và tiếp theo Ủa tôi ý khăn chịu thấu thông. Nó là một cụm như ban nãy còn nói đến. Tức là vừa làm gì đó thì sẽ kéo theo một sự việc hoặc là một hành vi gì đó đằng sau đấy. Thì khăn là nhìn, thấu thông.là đau đầu. Ý khăn chịu thấu thông. Vừa nhìn thôi là đã đau đầu.
0: Lúc mà tìm việc, công nhận nhìn thấy những cái thông tin nó quá trời như vậy. Nhìn đau đầu thiệt, nhưng mà mình không tìm được việc càng đau đầu hơn.
1: Và việc của mình sẽ là phải làm sao mà trong số rất là nhiều những cái vị trí tuyển dụng đó tìm ra một công việc này mình vừa có hứng thú mà những cái điều kiện người ta yêu cầu mình lại phải đáp ứng được. Và nhất là mức lương, mức đãi ngộ cũng phải là mình ưng ý. Đau đầu lắm.
0: Rồi thì bài học của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.
1: Bye bye.

0: chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt. Thưa các bạn, từ nhỏ chúng ta đều được dạy rằng ba bữa ăn phải đúng giờ, đúng lượng, đặc biệt bữa sáng còn được ví là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, thậm chí có câu nói hãy ăn sáng như một vị vua. Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, khi nhiều phương pháp nhịn ăn để giảm cân được đề xướng, thì người ta lại đặt ra câu hỏi liệu bữa sáng có thực sự cần thiết? Bỏ bữa sáng có giúp giảm cân hay ngược lại còn gây hại cho sức khỏe? Vậy thì trong buổi phát hôm nay của chuyên mục, Hải Ly xin mời các bạn cùng đi tìm hiểu về tranh luận đã kéo dài suốt nhiều năm xoay quanh việc có nên ăn sáng hay không nhé. Các bạn thân mến, thì mỗi người lại có một thói quen ăn sáng khác nhau. Có người thì cố gắng dậy sớm chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Có người chỉ vội mua một chiếc bánh sandwich hay bánh trứng trên đường đi làm. Nhưng cũng không ít người vì quá bận rộn mà bỏ luôn bữa sáng. Vậy lựa chọn nào mới?

ấy thực sự tốt cho sức khỏe. Trên thực tế thì phần lớn các cuộc tranh luận về bữa sáng đều xoay quanh vấn đề kiểm soát cân nặng. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí dinh dưỡng năm 2017 cho thấy những người ăn nhiều nhất vào bữa sáng thường có chỉ số BMI thấp hơn so với những người tập trung ăn nhiều vào bữa trưa hoặc bữa tối. Các nhà nghiên cứu cho rằng một bữa sáng đầy đủ giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá nhiều trong những bữa sau, từ đó giảm tổng lượng calo nạp vào trong ngày và góp phần ổn định đường huyết. Về bản chất, bữa sáng chính là bữa ăn đầu tiên sau một đêm dài cơ thể không được bổ sung năng lượng. Ngay chính từ cách gọi breakfast trong tiếng Anh cũng có nghĩa là phá vỡ trạng thái nhịn ăn. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng ăn sáng giúp cơ thể nhanh chóng tỉnh táo, bổ sung năng lượng để bắt đầu một ngày mới. Tuy nhiên thì không phải tất cả các nghiên cứu đều đồng tình với quan điểm này. Trong một bài viết đăng trên tạp chí y học New England, giáo sư Krista Kasaja thuộc Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng và Béo phì của Đại học Alabama, Mỹ cho rằng quan niệm ăn sáng giúp giảm cân chưa có đủ bằng chứng thuyết phục. Theo nghiên cứu của bà, những người bỏ bữa sáng không hề ăn nhiều hơn vào các bữa còn lại như nhiều người vẫn nghĩ, mà tổng lượng calo tiêu thụ trong ngày thậm chí còn thấp hơn. Và kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của Đại học Cornell năm 2013 cho kết quả rằng người không ăn sáng tuy ăn nhiều hơn vào bữa trưa khoảng 145 calo, nhưng nếu tính tổng lượng calo họ nạp vào trong ngày thì vẫn thấp hơn khoảng 480 calo so với người có ăn sáng. Một chủ đề khác cũng được nhắc đến rất nhiều trong những năm gần đây là phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16/8. Theo các nghiên cứu, sau khoảng 16 đến 18 giờ không ăn, lượng đường dự trữ trong cơ thể dần cạn kiệt, nồng độ insulin giảm xuống và cơ thể bắt đầu huy động mỡ làm nguồn năng lượng. Quá trình này không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn góp phần cải thiện tình trạng kháng insulin. Vì vậy, với người khỏe mạnh, việc bỏ bữa sáng là một trong những cách đơn giản để thực hiện chế độ nhịn ăn gián đoạn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ai cũng nên bỏ bữa sáng. Các chuyên gia lưu ý rằng, người mắc bệnh tiểu đường hoặc có vấn đề về đường huyết không nên tự ý nhịn bữa sáng nếu chưa có sự hướng dẫn của bác sĩ, bởi việc bỏ bữa có thể khiến đường huyết dao động mạnh và ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Ngoài ra cũng có ý kiến cho rằng ăn sáng làm tăng hormone cortisol. Tuy nhiên, giáo sư Frederick Kepper thuộc Trung tâm Tiểu đường Nội tiết và Chuyển hóa của Đại học Oxford cho biết việc cortisol tăng vào buổi sáng thực chất là phản ứng sinh lý hoàn toàn bình thường. Ông ví cơ thể con người như một cỗ máy, còn bữa sáng giống như việc sạc đầy năng lượng để các cơ quan hoạt động hiệu quả hơn trong suốt cả ngày. Tuy nhiên, một quan điểm khác trong thời gian mới đây lại cho rằng bỏ bữa sáng có thể gây ra hiệu ứng bữa ăn thứ hai, làm đường huyết dao động và tăng nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa. Các bạn thân mến, vào mỗi buổi sáng, vì vội vàng đi làm hay để kịp giờ đến lớp, nhiều người chỉ ghé vội một quán ăn sáng và chọn những món dầu tinh bột để lót dạ ăn cho nhanh. Cũng có không ít người bỏ hẳn bữa sáng vì nghĩ rằng cường độ hoạt động của bản thân không cao, ăn 2 bữa một ngày thay vì 3 bữa chắc cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Vậy không biết suy nghĩ này có thực sự đúng? Theo bà Lâm Dịch Sầm, trưởng ban dinh dưỡng lâm sàng của Bệnh viện Trường Canh Cơ Long kiêm Chủ tịch Hội Dinh dưỡng thành phố Cơ Long cho biết, ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên bỏ bữa sáng không chỉ làm mất ổn định đường huyết mà còn có thể gây ra hiện tượng gọi là hiệu ứng bữa ăn thứ hai, có khả năng làm tăng nguy cơ kháng insulin, thậm chí dẫn đến hội chứng chuyển hóa và cả các bệnh tim mạch. Thì theo một nghiên cứu tổng quan được công bố năm 2021 trên tạp chí Nutrient cho thấy, người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên nếu bỏ bữa sáng quá 3 ngày mỗi tuần sẽ có nguy cơ thừa cân hoặc béo phì cao hơn khoảng 11% so với những người chỉ bỏ bữa sáng tối đa 2 ngày mỗi tuần. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng việc bỏ bữa sáng trong thời gian dài khiến đường huyết và insulin dao động mạnh hơn sau khi ăn, từ đó làm tăng khả năng tích trữ mỡ và tăng cân. Bà Lâm Dịch Sầm cũng chỉ ra rằng nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đều nhận thấy những người duy trì thói quen ăn sáng đều đặn sau khi thức dậy thường có lối sống lành mạnh hơn. Họ cũng có xu hướng ăn nhiều trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, sữa và các thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhờ đó bổ sung đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất xơ, đồng thời gian ăn 3 bữa trong ngày cũng đều đặn hơn. Thưa các bạn, thì sau 3 đến 5 giờ sau khi ăn sáng, đường huyết sẽ giảm dần và cơ thể bắt đầu xuất hiện cảm giác đói vào đúng thời điểm bữa trưa. Việc ăn uống theo đúng nhịp sinh học tự nhiên này không chỉ giúp ổn định đường huyết mà còn có lợi cho sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, ăn sáng cũng cần đúng thời điểm,
ăn quá muộn có thể làm rối loạn đường huyết và

nhịp chuyển hóa. Thì ở trong những năm gần đây, Bộ Giáo dục Đài Loan cùng Quỹ Giáo dục John Tung đã triển khai chương trình Ăn sáng lành mạnh dành cho sinh viên đại học. Theo khuyến nghị, bữa sáng là bữa ăn đầu tiên sau giấc ngủ dài nhất trong ngày và nên được dùng trong vòng 2 đến 3 giờ sau khi thức dậy. Tốt nhất không nên muộn hơn 10 giờ sáng. Nói cách khác, khoảng thời gian lý tưởng để ăn sáng là từ 5 đến 9 giờ sáng. Còn nếu bữa ăn sáng diễn ra sau 10 giờ, bạn nên điều chỉnh lượng thức ăn của bữa trưa và vẫn giữ bữa tối đúng giờ để kiểm soát tổng lượng calo trong cả ngày. Đồng thời nên tránh vì ăn sáng quá muộn mà bỏ luôn bữa trưa hoặc chống đói bằng nước ngọt, bánh kẹo giữa các bữa. Những thói quen này sẽ dễ khiến bữa tối ăn ngày càng muộn hơn, giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn. Và nếu còn thức khuya ăn thêm bữa khuya thì nguy cơ dư thừa năng lượng và mất cân bằng dinh dưỡng sẽ càng cao hơn. Theo bà Lâm Dịch Sầm, nếu bỏ bữa sáng hoặc ăn sáng nhưng chất lượng dinh dưỡng không đảm bảo thì rất dễ xuất hiện hiệu ứng bữa ăn thứ hai. Bởi vì cơ thể phải nhịn đói quá lâu. Sau bữa ăn tiếp theo, đường huyết sẽ tăng nhanh hơn bình thường, buộc cơ thể phải tiết nhiều insulin hơn để điều hòa. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại trong thời gian dài, cơ thể sẽ dần giảm độ nhạy với insulin và hình thành hiện tượng kháng insulin. Kháng insulin là tình trạng các tế bào phản ứng kém với insulin, khiến đường trong máu không thể đi vào các tế bào để tạo năng lượng một cách hiệu quả. Lúc này, tuyến tụy phải tiết nhiều insulin hơn để giữ đường huyết ổn định. Nếu kéo dài, cơ thể sẽ chuyển phần năng lượng dư thừa thành mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng. Nếu mỡ tích tụ ở gan có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ, còn nếu mỡ bao quanh tuyến tụy, tim và các cơ quan khác thì cũng có thể làm suy giảm chức năng chuyển hóa và hoạt động bình thường của các cơ quan này. Chuyên gia dinh dưỡng Lâm Vĩ Đình thuộc Ban Dinh dưỡng Lâm sàng của Bệnh viện Trường Canh Cơ Long cũng nhắc nhở, nếu thường xuyên ăn uống thất thường, cơ thể rất dễ rơi vào tình trạng rối loạn chuyển hóa. Những dấu hiệu phổ biến là luôn cảm thấy mệt mỏi, vòng eo tăng nhanh, thường xuyên thèm đồ ngọt giữa các bữa và đặc biệt rất muốn ăn khuya trước khi đi ngủ. Theo bà Lâm Vĩ Đình, nếu đã xuất hiện những dấu hiệu nêu trên thì nên bắt đầu điều chỉnh lại thời gian ăn uống. Trước hết, hãy tập thói quen ăn sáng sau khi thức dậy. Ban đầu chưa cần quá cầu kỳ, điều quan trọng nhất là tập thành thói quen trước, sau đó mới từng bước cải thiện chất lượng bữa sáng theo hướng cân bằng và đầy đủ dinh dưỡng hơn. Một nghiên cứu theo dõi được công bố năm 2024 trên nhóm người cao tuổi có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao cũng phát hiện rằng những người có chất lượng bữa sáng kém thường có vòng eo lớn hơn, nồng độ chất béo xấu triglyceride cao hơn và lượng cholesterol HDL hay còn gọi là cholesterol tốt sẽ thấp hơn. Vì vậy sau khi được tập thói quen ăn sáng, bạn có thể bắt đầu từ những thay đổi rất đơn giản như bổ sung thêm một quả trứng hoặc khẩu phần rau, trái cây vào bữa sáng. Đồng thời hãy ưu tiên các thực phẩm tươi, ít qua chế biến cùng nguồn chất béo lành mạnh và kiểm soát lượng calo hợp lý. Duy trì những thay đổi nhỏ này mỗi ngày sẽ giúp cơ thể giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa và bảo vệ sức khỏe lâu dài. Các bạn thân mến, thì qua những nội dung giới thiệu từ đầu chương trình tới giờ, chúng ta thấy xuất hiện những nghiên cứu có quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau về mối liên quan giữa ăn sáng với các vấn đề sức khỏe. Vậy rốt cuộc chúng ta nên tin theo nghiên cứu nào để tìm ra câu trả lời cho việc có nên ăn sáng hay không? Thì theo chuyên gia dinh dưỡng Adda Banadothia, đến nay khoa học vẫn chưa đưa ra kết luận thống nhất rằng bữa sáng có tác dụng đặc biệt với việc giảm cân hay cải thiện trao đổi chất. Nói cách khác, bữa sáng không phải là chiếc chìa khóa vạn năng như nhiều người vẫn nghĩ. Điều quan trọng nhất vẫn là lắng nghe cơ thể mình. Nếu buổi sáng thức dậy cảm thấy đói hoặc biết trước sẽ có một ngày làm việc bận rộn cần nhiều năng lượng thì bạn hãy ăn một bữa sáng đầy đủ và cân bằng. Ngược lại, nếu không thấy đói hoặc đang áp dụng chế độ nhịn ăn gián đoạn một cách khoa học thì việc bỏ bữa sáng cũng không nhất thiết gây hại cho sức khỏe. Đặc biệt, một nghiên cứu của Đại học Bath của Anh Quốc còn cho thấy những người tập thể dục vào buổi sáng trước khi ăn có thể đốt cháy nhiều mỡ hơn so với tập sau khi ăn. Còn theo chuyên gia dinh dưỡng của Đài Loan bà Quách Hoàn Phân thì cho rằng nếu hai bữa còn lại trong ngày chúng ta vẫn đảm bảo đầy đủ dưỡng chất thì việc ăn ít hoặc thậm chí bỏ bữa sáng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe. Thậm chí nếu vì quá bận mà chỉ ăn qua loa cho có thì đôi khi bỏ bữa sáng còn tốt hơn việc lựa chọn những món ăn kém lành mạnh. Còn nếu đã quyết định ăn sáng, hãy ưu tiên những thực phẩm giàu dinh dưỡng như yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, trái cây, rau xanh, trứng, sữa hoặc sữa đậu nành không đường. Các nghiên cứu cũng cho thấy bữa sáng giàu protein giúp tạo cảm giác no lâu,
giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát

0: áp lượng calo trong cả ngày. Ngược lại nên hạn chế các món như món chiên rán nhiều dầu mỡ, xúc xích, dăm bông, khoai tây chiên, gà rán giòn hay các thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều muối và chất béo. Nếu sử dụng thường xuyên, đặc biệt khi ít vận động, chúng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý chuyển hóa như tăng huyết áp, tăng đường huyết và rối loạn mỡ máu. Các bạn thân mến, tiểu chung lại không chỉ có một đáp án duy nhất cho câu hỏi có nên ăn sáng hay không, bởi điều quan trọng không phải là có ăn hay không, mà là ăn như thế nào và có phù hợp với thể trạng cũng như lối sống của mỗi người hay không. Một bữa sáng lành mạnh sẽ mang lại nhiều lợi ích nếu cơ thể thực sự cần, còn nếu lựa chọn bỏ bữa thì cũng cần đảm bảo những bữa ăn còn lại vẫn cân đối, đủ chất và phù hợp với mục tiêu sức khỏe của bản thân. Thưa các bạn, và chương trình hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Chị ơi, em lo lắng quá. Từ sau khi kết thúc hợp đồng, em rất là muốn đổi chủ thuê mới, nhưng mà mãi em vẫn chưa tìm được. Em sợ là nếu hết thời gian chờ chuyển chủ mà em vẫn chưa tìm được công việc mới, em sẽ phải về nước mất thôi.
2: Em đừng lo lắng quá. Em cũng có thể đến nhờ trung tâm tuyển dụng trực tiếp để mà hỗ trợ. Em có thể điền đơn đăng ký và nộp cho trung tâm tuyển dụng trực tiếp để nhờ hỗ trợ tìm chủ thuê mới. Sau khi mà nhận được đơn đăng ký và thông tin của em thì họ sẽ gọi điện thoại để xin hẹn phỏng vấn.
1: Trung tâm này có ở xa không chị? Mình có thể đến đấy bằng cách nào ạ?
2: Mình có rất là nhiều cách để mà nộp đơn. Mình có thể đến quầy để mà nộp đơn trực tiếp. Còn nếu như mà em ngại là ở xa thì cũng có thể nộp qua đường bưu điện hoặc là qua fax. Hoặc là cũng có thể là lên website của họ để đăng ký và nộp đơn trực tuyến qua website.
1: Vậy khi phỏng vấn mình sẽ phải nói tiếng Hoa đúng không ạ? Em sợ là tiếng Hoa của em không được tốt lắm.
2: Cái này thì cũng không cần phải lo ha. Trung tâm của họ sẽ có cung cấp dịch vụ thông dịch. Nếu như cần thì họ sẽ có thể hỗ trợ cho mình.
1: Ôi thế thì tốt quá ạ.
3: Bộ Lao động Đài Loan đã thành lập Trung tâm Dịch vụ Liên hợp Tuyển dụng Trực tiếp, gọi tắt là Trung tâm Tuyển dụng Trực tiếp, có cung cấp các dịch vụ đa dạng từ tư vấn, đăng ký, quản lý, giới thiệu lao động đến hỗ trợ phiên dịch song ngữ, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và an tâm hơn khi làm thủ tục. Nếu cần hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho đường dây nóng 1955 hoặc 0800 665 800. Thời gian phục vụ với các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần là từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều. Riêng ngày thứ bảy sẽ từ 8:30 sáng đến 12:30 trưa.

0: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
1: Hello, Tú Kim và Hải Ly xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
2: Thì hôm nay Hải Ly và Tú Kim xin được hân hạnh chào đón một khách mời là di dân mới gốc Việt đến từ Gia Nghĩa. Xin được trân trọng gửi lời chào tới chị Phạm Thị Mỏng ạ.
3: Dạ vâng, em là Phạm Thị Mỏng. Vâng, thì em cũng xin được gửi lời chào hai chị Hải Ni và chị Tố Kim cùng tất cả khán thính giả và anh chị em cộng đồng trong và ngoài nước tại Đài Loan cũng như Việt Nam ạ.
1: Vâng, thưa các bạn, thì như được biết chị Phạm Thị Mỏng là một di dân gốc Việt tại Đài Loan, đặc biệt được nhiều người biết đến bởi vì gia đình chị Mỏng tự tay trồng trọt rất là nhiều các loại trái cây, rau, củ quả, rau thơm mang đậm dấu ấn quê hương Việt Nam. Chẳng hạn như là trái sung nè, cà pháo nè, lá dong, lá chuối, rau đa, rau ngót, vân vân, để mà cung cấp cho người Việt trên khắp Đài Loan. Và chúng tôi rất là hân hạnh mời chị Mỏng đến với chương trình hôm nay để chị chia sẻ cái quá trình mà vợ chồng chị đã tạo nên một việc vườn rau củ quả có nguồn gốc từ Việt

0: Nam ngay tại Đài Loan, cũng như là những cái ý nghĩa đằng sau câu chuyện này. Vậy thì trước hết chị mong có thể cho biết là duyên cớ nào đã khiến cho vợ chồng chị muốn xây dựng, muốn trồng một vườn rau củ quả Việt Nam trên đất Đài ạ?
1: Dạ vâng, em xin được trả lời. Trong cái quá trình ấy thì trước đây thì em cũng là một người con của Hải Phòng và được sinh

0: làm nông, thế nên là cũng rất là yêu nông nghiệp. Thế nên khi mà sang được đến Đài Loan thì cũng có nhân duyên thì kết hôn cùng với anh xã thì cũng được gần 20 năm. Và từ khi mà em có ba chồng già, sau đó là sinh thêm một cháu quý hoa, nên là em không thể đi ra ngoài để làm công ty và kiếm tiền để phụ giúp gia đình được, thì cũng ở nhà chăm ba chồng và chăm con nhỏ. Thế thì nhà thì cũng không có đất, thế chỉ có một cái căn nhà thì trên lầu 3 thì em có một cái sân thượng. Thế thì mỗi một khi mà em về Việt Nam thì cách đây là trên 10 năm ấy, mỗi khi về Việt Nam mà đi hay đi giúp đỡ anh chị em cộng đồng, những người mà không may ốm đau hoặc tai nạn mà mất tại Đài Loan, và cũng hay về Việt Nam để làm những việc thiện nguyện cùng với nhà chùa và cùng với lại hội cô dâu Việt Nam tại Đài Loan và cũng cùng tất cả các hội. Thế mỗi một lần đi về thì em lại rất là nhìn thấy món món ăn và những hương vị của Việt Nam. Mỗi lần về quê mẹ thì thấy rất là thích và rất là yêu, chỉ ước mong làm sao mà con có thể mà con cầm được tất cả những cái giống rau và những hương vị của Việt Nam cũng như là quê hương của mẹ này sang đến Đài Loan thì vui lắm. Thế đầu tiên thì mẹ em cũng bảo thế con cứ cầm thử. Thế em cái ngày đấy thì em nhớ là cách đây cũng đến là 10 năm, bây giờ Facebook nhắc lại là 10 năm là em cầm nhiều nhất. Cái đợt đấy là một năm chắc em phải về 7-8 lần. 7-8 lần thì trong đó là một năm thì em đưa về khoảng 4 năm anh chị em là bị nạn, rất là nặng. Còn một năm đấy là em bê ba cái hài cốt, là trong đó có một chị bằng tuổi và 7777 và hai em cũng ở Hải Phòng. Những cái lần đấy em về này em cầm sang nhiều nhất. Đó là những món rau Việt Nam. Thì từ giống cây sung này, sau đó là rau cần này, rau ngót này, rau mơ nông này, rau húng rũi này và cả rau đay này, tía tô này, hầu như tất cả các giống thuần Việt mà là giống xưa chứ không phải là giống nay. Sau đó em sang thì em bảo chồng em bảo bây giờ làm cách nào, anh bảo bây giờ chưa có đất, thôi em cứ liều em lấy giấy báo em gói em để vào tủ, em để tủ mát, em để rất là cẩn thận. Và nói thật là đã cầm được sang đến Đài Loan thì ngày xưa ấy, là cả cửa hải quan giữa Việt Nam và Đài Loan mình là chưa có bị cấm, cho nên là cái trên 10 năm trước và 10 năm trước là em cầm sang giống rất là nhiều. Thế sang không có đất thì em để tạm vào tủ lạnh, em lấy giấy báo và lấy khăn ướt em gói vào. Sau đó là em bảo chồng em là ở đâu có đất mỗi một ngày em lại đưa con nhỏ và ba chồng đi thì lại lấy mấy thùng về, cứ chuyên dần lên trên tầng 3. Đấy đấy là một cái kỷ niệm mà nhớ mãi. Và khi mà chồng em đồng ý là cho chồng lên tầng 3 thì em lại đi kiếm hộp xốp. Đấy, em chồng là trên năm, em nhớ là không nhầm là 57 thùng. 57 thùng thì ít nhất nó phải gần 30 loại giống của Việt Nam.
1: Nhưng mà
0: Đấy, thế sau
1: Hải Ly bổ sung một chút là chị Mỏng là đồng hương với Hải Ly, là quê ở Hải Phòng đúng không nào?
0: Dạ vâng
1: Và cái
0: ạ.
1: thời đó thì là chị Mỏng vừa rồi nói là mình mang sang xong rồi là chưa có chỗ để trồng ngay thì mình gói ghém thật
0: Dạ.
1: là cẩn thận cho vào trong tủ lạnh. Đó
0: Dạ.
1: là chị nói là hạt giống đúng không? Chứ còn cây giống thì nó sẽ lớn lên chứ đâu có để được vào trong tủ lạnh
0: Dạ
1: mà.
0: không ạ. Ngày đấy là em vừa cầm hạt và em vừa cầm cây. Nếu như rau cần thì em không thể cầm hạt được mà em phải cầm cây. Rau húng rũi, húng quế là em sẽ cầm cây. Còn ví dụ như là rau đay này và tất cả những cái hạt mà có thể là rau tía tô này, kinh giới này thì ngày đấy là em cầm hạt. Những cái gì mà em cầm được hạt là em sẽ gói hạt sang, và mỗi một lần gói sang là một ít. Đấy, một vài, dăm ba bốn loại. Xong rồi lần sau em về em lại cầm. Đấy, sau đó là em mới đi tìm đất rồi bắt đầu em mới trồng. Thì trồng từ tầng 3, em duy trì ở trên tầng 3 là được hơn 2 năm, gần 3 năm. Sau đó là em mới ra ngoài và em thuê quán. Đấy, em nghĩ là con nhỏ và chăm ba chồng thì không thể đi làm được, em thuê một cái quán ở mặt đường. Rồi em thuê quán, sau đó là chồng em bảo chồng em là anh thuê cho em một miếng đất. Thì em thuê một miếng đất là gần 2 sào. Sau đó là từ cây sung từ tầng 3 con em chuyển xuống xuống cửa. Em chuyển cả cái chậu cây to xuống cửa xong rồi mọc rễ dài 8 mét ra tận bên nhà hàng xóm. Xuyên sang tận nhà hàng xóm mà đến lúc rút cái cây sung lên để chuyển đi mới biết thấy này cái rễ rất là dài. Rồi bắt đầu em mới thuê đất và lúc đó là em mới chuyển cây sung đầu đời là ra cái vườn mà em thuê thì đến giờ cũng là 10 năm.
1: Vậy thì cái vườn mà mình thuê bây giờ qua một cái quá trình 10 năm như thế, mình trồng trọt rồi mình cũng có kinh doanh, mình cung cấp các cái loại cây rau cho người Việt tại Đài Loan, thì bây giờ cái vườn đấy đã biến thành của mình chưa ạ?
0: À, dạ

0: Chưa, em vẫn cứ thuê tại vì em gia đình em cũng không thể đủ điều kiện để mua cả cái vườn ấy được. Và trước đây thì em thuê một mảnh, sau đó được 5 năm sau thì em lại thuê tiếp một mảnh kế bên. Thế xong rồi đến 7 năm sau thì em lại thuê tiếp một mảnh kế bên, tức là cứ một ngày em lại thuê một nhiều. Bây giờ là trọn vẹn ở đây là em thuê trọn một mẫu. Nhưng mà cái đặc biệt là rất là vui là gặp ông bà chủ cũng rất tốt, và mình đã trồng nhân cây sung mẹ ra cây sung con, nó to bây giờ phải hai người ôm. Đấy, và đã 3 năm trước thì cũng rất là đầy đủ nhân duyên và cũng gặp em nghệ sĩ Tuấn Mami đã kết nối để cho vợ chồng em và gia đình cùng mang cây sung đầu tiên để đi triển lãm. Thì bây giờ em lại đánh quay lại vì cái vườn đấy bây giờ hiện tại vẫn đang trồng hai cây sung cổ thụ.
1: Ừ, thì trong một cái mẫu đất đấy thì bây giờ mình đã hình thành một cái ngôi vườn khá là quy mô. Thì chị Mỏng chủ yếu là trồng trọt những cái loại cây gì, và cái mục tiêu của mình ban đầu là mình chỉ trồng cho gia đình mình rồi có thể là cung cấp thêm cho bà con họ hàng hàng xóm xung quanh thôi, hay là từ cái thời điểm mà bắt đầu thuê đất thì chị đã nghĩ rằng là mình kinh doanh để mà cung cấp cho người Việt tại Đài Loan ạ?
0: Ban đầu thì em cũng chỉ nghĩ là em trồng được ở trên tầng 3, tức là sẽ cung cấp cho gia đình và cho người thân để có thể là sử dụng và ăn hàng ngày. Sau đó là em chuyển được xuống sang bên cạnh nhờ bà hàng xóm, em lại trồng tiếp ra được mấy chục chậu nữa. Đến khi em lại thuê được vườn là lúc đó là em mới ý định và cũng muốn là trồng thật nhiều để có được nhiều tất cả các cái hương vị rau của Việt Nam để cung cấp cho tất cả các quán Việt Nam, những chị em bán hàng và cũng như là mọi người đến tham quan và có thể là mua ủng hộ đấy, và chia sẻ và nhân thật nhiều giống để cho những chị em người Việt Nam mình đang sinh sống tại Đài Loan để giữ được cái nền văn hóa cũng như là cái hương vị đấy của đất mẹ mà mình đã được từng sống và được hưởng nó từ lúc ở ở Việt Nam cho đến sang đây, không bao giờ em quên. Và cũng bảo với chồng em là dù có bận đến mấy chăng nữa thì anh cũng phải cho em tạo điều kiện cho em trồng và duy trì, dù là bán hay tặng hay cho hay là làm gì thì anh cũng phải để cho em để trồng thành một cái vườn rau Việt Nam. Và đến bây giờ thì em thấy là cũng rất là viên mãn, cái gì nhà em cũng có. Quy mô thì em cũng không rồng quy mô như những vườn khác, nói chung là em rồng xen kẽ, có thể là bây giờ em rồng chuối sáp nhưng bên dưới thì em rồng sả và rồng thêm cà bên cạnh đấy, và bên cạnh nữa thì em lại rồng riềng nhưng em lại kèm theo với lại nam mơ hoặc là rau ngải hoặc là nát nốt đấy, rất là nhiều vân vân và nhiều loại rau không kể hết được.
1: Như nãy chị Mỏng có chia
0: Dạ.
1: sẻ là chị nói với ông xã là thuê một cái nhà để làm cái quán. Vậy thì chị có thể cho biết
0: Dạ.
1: cái quán đó là chị buôn bán cái gì ạ? Có phải là buôn bán những cái loại rau cải mà chị trồng không ạ?
0: Dạ trước đây thì 10 năm trước thì em có nhờ chồng em và chồng em cũng đứng lên để thuê cho một cái quán. Thì trước hết là em bán tất cả những cái loại rau, rau củ quả Việt Nam mình. Đấy, và em cũng mở thêm quán tạp hóa và bán thêm hàng khô, nhập hàng khô về bán và muối những hũ dưa, hũ măng rồi làm những cái hương vị của Việt Nam và bán bánh mì Việt Nam. Nhưng trong thời gian bận quá thì em cũng bớt đi nhiều việc. Thế và cũng từ cái quán đó cũng là một cái điểm để luôn luôn giúp đỡ những anh chị em lao động không may gặp hoạn nạn cũng như là ốm đau hoặc là bên này có người mất nhưng người thân bảo lãnh sang không có chỗ ở đấy, và những người cơ nhỡ đổi chủ không có chỗ ở thì cũng bị nhiều những môi giới đối đãi chưa được đúng với lại theo pháp luật của Đài Loan. Thì vợ chồng em cũng thường lấy cái nhà đó là tầng 1 là em bán hàng và bán rau củ quả cộng thêm với lại hàng khô đấy, và tầng 2 thì em để giúp đỡ anh chị em cộng đồng người Việt.
1: Hải Ly có một cái thắc mắc là trước khi mà ở lấy ông xã bây giờ thì có phải chị Mỏng đã từng làm việc ở đây hay không, mà tại sao chị Mỏng lại muốn chia sẻ với lại rất là nhiều các cái anh chị em lao động gặp hoàn cảnh khó khăn như vậy ạ?
0: Dạ em cũng xin thưa là trước đây thì khi chưa quen ông xã nhà em thì em 2003 là em đã sang và em làm giúp việc đấy. Em đã làm giúp việc ở ở chú Bảy, xin chú đấy, đã từng gặp chủ không tốt, đến khi nhờ môi giới, ông môi giới thì ông môi giới tìm cho được chủ thì tốt, nhưng mà hầu như là 24 trên 24 đều phải làm đồng ruộng cùng với ông bà cụ, nên là gần 4 năm em ở Đài Loan là hầu như em cũng đồng hành cùng trồng rau củ quả với lại ông bà cụ để cho họ hàng con cháu các

0: phụ ăn, nên là sau đó rồi cũng vì cái điều kiện hoàn cảnh ngày đấy thì em cũng đã từng là lao động bất hợp pháp, nhưng mà xét thấy là mình không thể sống chui mũi như này được, rất là khổ, và đã từng bị chạy công an ngã dập cả gối ra. Thế nên là em mới bảo là thôi, em không biết là như thế nào thì em sống chết làm sao, thôi em đầu thú em về. Ngày xưa đầu thú thì lại nhờ luôn người dẫn đưa đi đầu thú. Mọi người thì không biết thế nào chứ với em thì em ấn tượng và em sợ nhất là khi chạy công an. Thế cho nên em mới phát nguyện là nếu như sau này mà có cơ duyên, mà đủ nhân duyên và còn có cơ hội mà quay được sang Đài Loan thì em sẽ ước và em sẽ nguyện là em sẽ giúp những người không may mà gặp nạn và những người khó khăn không có nơi nương tựa. Nhưng mà em không nghĩ là cái lời nguyện và cái lời nói của em trước khi rời khỏi Đài Loan lần đầu thì đúng cũng như sự thật chị ạ. Thế nên là trên 10 năm ở đây thì em cũng hầu như gặp rất là nhiều những trường hợp, từ những em không may có bầu cũng khuyên là nên để sinh em bé, nếu không nuôi được thì chị sẽ giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần, và không nuôi được con thì chị sẽ tìm nơi để gửi gắm của những đứa con để cho thành người, cho đến những người mà đã mất ấy không may qua đời tại đây và em đưa hài cốt về Việt Nam để trao gửi lại cho gia đình. Nên là em cứ thấy một cái gì đó nó cũng đúng như những cái lời mà mình đã từng nghĩ. À, đến bây giờ thì cũng vẫn cứ thế, và hàng ngày hàng tháng năm tháng đủ duyên thì vẫn cứ trôi đi, và em cũng vẫn cứ giúp mọi người như vậy.
1: Sau khi mà nghe chị Mỏng chia sẻ về ngôi vườn rau củ quả Việt Nam của chị, cũng như là động cơ mà chị và ông xã chị đã cưu mang giúp đỡ những người con Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Đài Loan gặp nạn, và người thân của họ từ Việt Nam sang có chỗ ăn chỗ ở, tôi Kim vô cùng cảm phục lòng nhân ái cũng như là sự tri ân của chị đối với tất cả mọi nhân duyên. Và để biết được làm sao chị Mỏng đã có thể quay sang Đài Loan một lần nữa để thực hiện lời nguyện ước của mình, thì tôi Kim hãy đi, xin mời các bạn đừng bỏ qua chương mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan vào tuần sau cũng trong giờ này nhé. Chương mục hôm nay cũng sẽ được nói là chào tạm biệt với các bạn tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe.

0: đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đảo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
2: Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Hôm nay, Tố Kim sẽ chia sẻ các bạn về ngân hàng Tí Hon của trường tiểu học Văn Lâm, mang lại trải nghiệm cuộc sống đại phú ông cho các em học sinh. Và sau đây, Tố Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Trường tiểu học Văn Lâm, quận Liễn, thành phố Tân Bắc là ngôi trường đầu tiên có ý tưởng sáng tạo sử dụng đồng tiền riêng trong trường, mở ngân hàng Tí Hon tại nhà trường và phát hành tiền giấy. Những em học sinh giữ chức vụ cán bộ trong lớp và tuân thủ đúng quy định của nhà trường thì sẽ nhận được lương. Các em còn có thể đem sổ tài khoản đi gửi tiền lương vào ngân hàng ảo của nhà trường hoặc là đến căng tin mua những sản phẩm mà mình yêu thích. Có thể nói, công việc kiếm tiền, chi tiêu mua sắm, tiết kiệm tiền đã trở thành hình ảnh thường nhật diễn ra trong ngôi trường này. Dường như đây là một trò chơi đại phú ông phiên bản thật, từ đó giúp chúng ta thấy được năng lực giáo dục quản lý tài chính vô hạn trong học đường. Khi mà tiếng chuông tan học reo vang, thì cũng là lúc các em học sinh tất bật đẩy quầy hàng từ phía ngoài phòng học vụ ra khu vực hành lang. Các em trưng bày hàng lên kệ một cách thành thục, sau lưng là từng nhóm học sinh các khối lớp

nhau đến quầy hàng mua sắm. Sau khi chọn xong đồ thì đến quầy thu ngân để mà tính tiền. Nhưng điều đáng yêu ở đây á, không phải là thu tiền đài tệ mà chỉ sử dụng tiền do chính trường tiểu học Văn Lâm phát hành. Mấy năm trước, chủ nhiệm phòng học vụ thầy Lệ Hậu Phi bắt đầu lập kế hoạch thành lập ngân hàng Văn Lâm cho in ấn tiền Văn Lâm trong nội bộ trường nhằm thử nghiệm việc dùng khái niệm sáng tạo thực hiện chế độ tài chính kinh tế trong trường thay thế cho phương pháp khen thưởng truyền thống là sưu tập thẻ vinh dự để đổi lấy giấy khen trong trường. Trước đây thì học sinh sưu tập thẻ vinh dự do thầy cô tặng thưởng, rồi chụp ảnh lưu niệm và nhận quà khen thưởng mang tính tượng trưng. Phương pháp này quả thật không còn sức hấp dẫn đối với các em. Thầy Lại Hậu Vi chia sẻ là các khen thưởng trước đây hầu như chỉ để khuyến khích các học sinh vốn đã xuất sắc, nhưng tôi thì lại muốn thu hút các em học sinh ở nhóm trung bình trở xuống. Thầy Lại Hậu Vi cho rằng phương thức khen thưởng muốn nhận được sự hưởng ứng của đa số học sinh thì việc điều chỉnh điều kiện khen thưởng là yếu tố then chốt. Ví dụ, học sinh chỉ cần đảm nhiệm chức vụ cán bộ trong lớp, học sinh nộp bài đúng thời hạn hoặc là tham gia dọn dẹp vệ sinh trường học v.v. Các em chỉ cần có hành vi đúng đắn đều có thể nhận được tiền thưởng Văn Lâm. Tiếp theo là cách giáo dục các em chi tiêu tiền Văn Lâm. Các em có thể tự quyết định quà thưởng cho mình. Cách giáo dục sử dụng tiền đúng đắn cho học sinh mới chính là mục tiêu quan trọng trong kế hoạch thành lập ngân hàng Văn Lâm của thầy Lại Hậu Vi. Học sinh khi đến trường, ngoài tiếp thu kiến thức thì cần phải thông qua sự dẫn dắt chỉ bảo của thầy cô để học tập hành vi đúng đắn. Hiệu trưởng trường Chu Ngọc Hoàng vốn cũng có ý định cải thiện chế độ khen thưởng cho học sinh. Sau khi nghe ý tưởng của thầy Lại Hậu Vi thì lập tức tán thành ngay. Hiệu trưởng cho biết là một đơn vị giáo dục, đối với chúng tôi, kỹ năng thay đổi hành vi chỉ là mục tiêu trong thời gian ngắn. Vì việc đưa ra khái niệm tài chính vào nhà trường kết hợp với sự quan sát của thầy Lại Hậu Vi về hành vi chi tiêu của các em, công tác giáo dục quản lý tài chính mới trở thành mục tiêu lâu dài. Riêng thầy Lại Hậu Vi thì cho biết, chúng ta cần phải tạo nên giá trị cho đồng tiền Văn Lâm, giúp cho học sinh vừa có thể dùng tiền Văn Lâm để mua sắm những thứ mình yêu thích, vừa hưởng được quyền tự do lựa chọn. Do đó, thầy Lại Hậu Vi đã đi khắp các nhà máy đại lý đồ chơi ở khu vực miền Bắc. Thầy tỉ mỉ lựa chọn những món đồ mà các em có thể sẽ thích. Qua nhiều lần thử nghiệm, thầy dần dần hiểu được sở thích của các bạn nhỏ. Sản phẩm bày bán trên gian hàng ngày càng nhiều và đa dạng. Canteen ở hành lang trước phòng học vụ thế là đã khai trương một cách thuận lợi. Còn về máy tính tiền thì thầy sử dụng máy vi tính kết hợp mã vạch cảm ứng. Các em có thể quét mã vạch dán trên sản phẩm như những nhân viên chuyên nghiệp, rồi thu tiền, đếm tiền chỉ trong vòng 20 phút mà bốn bạn nhân viên quầy phục vụ phải phục vụ từ mấy chục cho đến hàng trăm khách hàng. Khi nhìn thấy một hàng dài học sinh xếp hàng dài để mà thanh toán, thì đội ngũ nhân viên nhí này đã quay sang nhìn thầy Lại Hậu Vi với nét mặt vụng phịu nhõng nhẽo, tỏ vẻ rất là áp lực. Nhưng mà trong lời nói với khách hàng của các em khó mà giấu được sự phấn khích cũng như là niềm tự hào về công việc mà các em đang làm. Thầy Lại Hậu Vi cho biết là thầy tốt nghiệp khoa giáo dục mỹ thuật. Trước khi xúc tiến kế hoạch thành lập ngân hàng Văn Lâm, thầy không hề có chút hứng thú đối với việc quản lý tài chính. Cho nên để kế hoạch được tiến hành thuận lợi, thầy đã nghiên cứu môn tiền đại học, tìm hiểu kỹ về kỹ năng bổ sung hàng hóa ở cửa hàng tiện ích và nguyên tắc sắp xếp mã vạch. Thầy cho biết, thông qua việc điều chỉnh giá cả sản phẩm hoặc là tổ chức hoạt động, không những giúp học sinh tăng thêm hứng thú đối với đồng tiền Văn Lâm, mà còn tạo nên lạm phát và giảm lạm phát trong phạm vi thích hợp. Ví dụ, vào mỗi dịp cuối năm sẽ mở ra một đợt mua túi quà, rồi đặt ra chiến lược giá niêm yết. Từ năm đầu tiên, giá một túi quà là 30 đồng Văn Lâm, cho đến năm thứ hai là 90 đồng Văn Lâm, rồi lên đến 150 đồng Văn Lâm. Thầy Lại Hậu Vi chia sẻ là giá niêm yết không được quá thấp. Hiện tại mỗi học sinh có thu nhập bình quân hàng tháng là 99 đồng Văn Lâm. Một nửa số học sinh trong trường có đủ tiền để mua, nhưng do giá vượt hơn một tháng thu nhập nên trước khi mua, học sinh cũng sẽ có cảm giác tiếc tiền. Thầy cho rằng sự đắn đo khi mua sắm sẽ giúp cho các em học sinh học được cách phải suy nghĩ trước khi chi tiêu. Sự nỗ lực từng bước thúc đẩy hoạt động kinh doanh bằng đồng tiền Văn Lâm của thầy Lại Hậu Vi đã khiến cho một số nhân viên tài chính từng đến thăm trường
phải thắng.

0: phục chế độ kinh tế hoàn thiện của Trường Văn Lâm. Tuy nhiên, cũng có rất là nhiều ý kiến phản đối về việc làm này của thầy Văn Lâm. Thì đối mặt với những nghi vấn bên ngoài, ngại học sinh tiếp xúc với tiền bạc quá sớm, liệu có biến các bé trở nên thực dụng hay không? Thầy Lại Hậu Vi giải thích như thế này. Thực ra, tính cách của con người có hàng ngàn, hàng vạn kiểu, có lợi cho người khác và có lợi cho bản thân, khó mà tồn tại cùng một lúc. Nhưng mà thông qua biết bao nhiêu sự lựa chọn trong cuộc sống, thầy Lại Hậu Vi hy vọng trong quá trình này, các em sẽ biết xây dựng quan niệm tiền bạc đúng đắn, biết phân biệt cái gì cần thiết và cái gì muốn sở hữu. Bởi phải trải qua nỗ lực thì các em mới có được thành quả, cho nên mỗi đồng tiền Văn Lâm đối với các em đều được sử dụng một cách cẩn thận. Thầy chia sẻ, tôi thường thấy các em cầm món hàng nào đó lên rồi bỏ xuống, không mua. Có lẽ không thể dựa vào đó làm thước đo, nhưng tôi biết trong đầu các em đang suy đi tính lại một điều gì đó. Đó chính là sự suy ngẫm, là một khả năng vô cùng quý báu cần được nuôi dưỡng, bồi đắp. Ngoài ra, thầy Lại Hậu Vi còn đưa ra chương trình gửi tiền tiết kiệm định kỳ gồm thời hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng. Lợi tức khác nhau tùy thuộc vào thời gian gửi tiết kiệm ngắn hay dài. Sau khi chương trình được công bố, một học sinh lớp 4 chạy đến thảo luận với thầy nghiên cứu làm sao gửi tiết kiệm để mang lại hiệu quả vận dụng vốn. Thông thường thì đa số mọi người chúng ta phải chờ đến khi ra xã hội rồi mới bắt đầu học cách quản lý tài chính. Nhưng mà thông qua mô hình làm quen dần với tài chính của Ngân hàng Văn Lâm, nhà trường đã gieo hạt mầm khái niệm tài chính vào trí óc của các em để các em có nhiều chiến lược quản lý tài chính hơn sau khi trưởng thành. Ngoài việc giúp các em học sinh có năng lực quản lý tài chính từ khi còn nhỏ, thầy Lại Hậu Vi và nhà trường còn giúp các em phát huy tinh thần tương thân tương trợ, lòng nhân ái bằng cách dùng tiền Văn Lâm để mua hộp văn phòng phẩm quyên tặng cho các học sinh ở các trường học bị thiên tai. Sau khi mà nghe Tố Kim giới thiệu về ngân hàng tí hon của trường tiểu học Văn Lâm, các bạn thấy thế nào ạ? Riêng Tố Kim thì Tố Kim thấy rất là thú vị, rất là có ích và hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng ra các trường tiểu học khác. Chương trình hôm nay cũng sẽ được tạm dừng tại đây. Tố Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt, bye bye.
1: 以上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出。 Chương trình vừa rồi được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do đài RT thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.